0: jaunas, kad cenais.
1: Man to, kad jaunas, bet kad va šitas nesusižavė.
0: Pavyks.
2: Jo dzirka cinai geltonų pienių laukė, iškėlų į savo vadegas virš veksmų. Iešku pelokės, kad rusuvodė sapnė, gulėdami ant minkštos marytės sopkės.
0: Jį, jaunas kacinas, pabėgs.

klausydama žurnalų apie kitus vieto galų dinai už jūrių marių, kur žmonės gyvena biskį kitaip, os negu mes papratyca pas juos kitų spalvų pančiakos, kitokį čeverykai dinai kitokios gėlės ir nigdzi nebūna žiemos dinai nėra krapelių, nežydzi obelaitės, nedzyksta baravykai ir žemogių dinėra užtad nauksta papajos visokios marakujos o avokadai grėcieniniai norint riekis tepk tinai kita brokuojas kitokį tipo aukštukai tinai tave miškan gali nutručyt smauglys tinai kita dainuoja kita ir tansavoja tik tai čionas dalykas kad sinai ti irgi būna juodzi juodzi.